0: deɛ ɛbɛtumi abɛwura mu na mmom woafiri ha yi kɔ no ɛne na ɛyɛ asɛm no awurade ɛ ɛbɛn na
1: teneniɛwɔ
0: twaka bɛn na sum ne han wɔ twaka bɛn na ne honhom kronkron ɛwɔ yɛ ɛti honkron wɔ a honkron fi no pie hyɛnka awurade wobɔ wura hɔ a na kronkron no nso api ɛbi ɛyɛ nɛga ɛnto nhyia honhom kronkron ntumi ntra wo mu na de sɛ na honhom mmɔsa wo mu ɛnyɛ yie ɛnyɛ akateɛ fra bɛ de sɛm a hyade ɛnea me no ɛfa ho so ɛwɔ mma bunum ɔmkɔwɔ so wɔ mu ti yɛmfo ɛnɛ wɔ mo nyinaa ɛwu